ubwo n'uganga amasore umutoza ikipe y'igihugu ya Portugal ko aza kubona insinzi muri rusange ariko ibintu birakomeye cyane kabisa ku umutoza w'ikipe y'igihugu ya Portugal isoko ryigwa n'igurisha rya Jara ku ngane burayi ekipu fana irashaka nde Isidil Dan Kaskas Casemiro no mukino kipe ya Inter Miami International de Miami uza ko rero Casemiro agiye muri kipe irimo aho itaba Rodrigo De Paul irimo aho itaba Leo Messi Nidir Dan Kabisa Kaskas Casemiro Aina kwa leo ni makuru jina sama kwa kutama kipe ya chibi jugu ya kampu chibi jugu ya blizia ndesini kipe fisa Barcelona Atukana kwa wita lafijia lero ya jize ichi wazichi mbune bili konfirmi lero Nga makuru hari lera kwa kwa leo nga tuzonja kwa gara mchino Oyama tina nungu ndiba nungu wa sada lero umonsi Wanyo mama tina vizu kwa leo nga shu uza gara kwa bujuse ni wajira mchima chaka ni chila njiza Lafinya Beloni Mwaya mwisa lero wa sada lero barimo oba Layan Barimo Anthony Gordon Kwenye akura kwa bujuse wa sada tinga standard kujangi chipe ya wero ilewekiwe no Joseph Jakunda It's here we go. Ekipe FC Town yazamuza mu gicoro cy'ambere muri uyu mwaka. Yamaze kubona rero umutoza mushya rero umutoza waje muri ekipe ya Wolverhampton Wanderers. Witerero Ogali Oneil ni umutoza mushya w'ikipe ya FC Town.

mugiye muri fora ikipe ya cyane ikipe ya Rusizi Gasabo na Nyanza mugiye kizukiro mu bagabo cyane Rusizi nabwo Gasabo cyane ikipe ya Nyanza Seal ubwo rero nako ibintu byose bikomeye cyane kabisa mu mikino rero y'umurenge Kagame Cup umupira w'amaguru watugeje mu kino umunsi wa nyuma Mago kuchima chiri mwine nje uka wa nepo mubicho. Mwine nje wa masaka. Mwine nje wa masaka rero za kuwache mwine nje rero wanyaru jenye kabisa match kumechane ya wanyamuji. Aho ni mwagabo mje rero mwagore eho na ho numuru kumechane kabisa. Mwine nje wa kachiru. Mwine nje wa kachiru mwine nje wa mahembe. Alewa. Ha. Mwenye kwele urele mechino kabiso utaka nyama angara za kwele rungu ari hari ya mkarele kabu jesera kumutso ku wambere esho za jena dua chobita mwani amakuru ize ure rungu ya wae hari ya mwine nje Kagame Cup Shamula Nuko imeze chant kuma duchaka tomori volleyball Mbele duchaka bisa mnyana transfer jipi aperi uyumunsi raza kudu chobita umuriro oko tira kwele uni Ejo ya doa top skola wa championa Côte d'Ivoire. Muri EGM cyangwa se mujya mu mikino yo kwibuka abaje Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1996 rero muri Federation y'umupira y'umukino w'intoki rero ya volleyball imikino yabo rero bagiye guhatanira ikintu cyo ngo ni imidari imikino yose kuba irangira uyu munsi Ugwe mkwa kwa sasa tano hali ya mudi peti sade che mbarazo kwa tano cheo tango mudari wa blonze ekipe ya lege chani chepe ya polisi Mujerero no mu gimnaze puka to chepe ya polisi da kwa chani chepe ya kepla awo ni mwagore Mujerero imichino ya nyamarero mudi peti sade Samunane Apiri ya wagore chani chepe ya kepla kepla Mujerero ekipe ya apiri mwagamo sakumenyeje irazo kujya no muri na Kepla Kepla yigaranzuye abantu angaha bahagaze bareba barebera iyo ndiyo rakomye cyane kabisa bita Kepla University